Menehiku. Lagu yang satu mabuk obok, lagu itik pun rodok, merah hiper rok wan paya. Kayakmu lagu ahok, idemmu tepok-tepok, lagu bojok wan selang. Kacai diri weh. Gerekon mah ini wis tak kongkon ni orang gelem tak delok cangkem wis orang matae merem-merem koyo ike ibasem ucok babang. Panganani apem, rupanani idem, koyok pula. Maaf.